0: Win, oh Win, tutuplah tingkap tuh, udah malam nih bah.
1: Apa nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
0: Ya Allah mak, budak-budak zaman sekarang nih ya, tingkap tuh jendela, itu bahasa Melayu kita Win.
1: Oh, tingkap tuh jendela. Iya ya nek, saya tutup tingkap loh ya.
0: Padanlah kita nih.

0: Win, Owin. Tutuplah tingkap tuh, dah malam nih, Bah.
1: Apa, Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
0: Ya Allah, Mak. Budak-budak zaman sekarang nih ya. Tingkap tuh jendela. Itu bahasa Melayu kita, Win, Nek.
1: Oh, tingkap tuh jendela. Iya, iya, Nek. Saya tutup tingkap loh ya.
0: Padanlah kita nih.
2: Silakan nikmati makanannya.
0: Tunggu loh. Sudu mana nih?
2: Maaf Nenek, di sini enggak ada menu sudu.
1: Iya, Nek. Ini pesanan kita sudah lengkap.
0: Kita nih payah semua ya. Mana enggak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
1: Oh, maaf, Mbak. Maksud Nenek saya sendok.
2: Oh, kalau sendok ada di kotak itu, Mbak.
0: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
1: Udah, Nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.
3: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya tebang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.